Ja, du kan med kund jobba i Isna Melosha all festival ta Summer Days. Calvin Harris, Dragon Bowman, The Kina Giant for Energy 7 Bay och Jena Enfa Krakli i Leila. Gör dig att ta program i Horta Homegrown Magic. För ni kommer att klätsa i att skakta musika lokali. Artister jodda och koll i kuno till en bilmått till mått för industria tal musika. Ta kul gemma i kolna med stidlin special. Enfa Krakli dessa si. L'informazione kolla Edward Homegrown för webbsajten stsb.com.